0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Viņš sēdzeps, izpaulups, ipove.